0: Jimmy Lins nung nga tsu yang shir chay yung ta di mu shi.
1: Nari nga si nga shir ma nyin.
2: Ya ya nga si zikilu. Gergen ta pa ma tanda eche ka apa kopa minu kotu. Adi a kishan dung la gergen gdung da kare re kare.